kai iku perangan sirah manungsa sisih ngarep. Saka bathuk nganti tekan janggut. Ya klebu alis, mripat, irung lan lambe. Gusti ingkang akarya loka nyipta rai manungsa kanggo tetenger antarane manungsa siji lan sijine. Mula senajan kembar nalika lair, raine sak kloron tetep wae ana bedane. Rai uga bisa kanggo mbedakake kahanan. Endi wong kang lagi nangis, guyu, nesu, lagi lega, sedih utawa bunga. Mula rai iki kang asring dipacak, dirias mligine tumrap wanita supaya katon tambah ayu. Raine dipupuri, dicelaki, terus dibengisi. Dene gedhek iku peranganing omah kang digawe saka nam-naman pring. Jaman dhisik prasasat saben wong Jawa menawa gawe tutup omah nganggo gedhek. Mbok menawa mung siji loro kang nganggo gebyog. Senajan mung nam-naman pring, nanging kanyata bisa tahan suwe. Apa meneh pring jaman biyen kuwi anggone negor wae angon mangsa nganggo petung milih kang tuwa tenan. Isih nganggo dikum banyu nganti pirang-pirang wulan. Mula ora barang mokal pancen dadi awet tenan. Kalis saka bubuk lan rayap. Beda karo pring saiki. Kejaba anggone negor isih enom, ora ngon mangsa, ora nganggo petung, mung sak karepe dhewe waton butuh. Mulane biasane gampang kropos lan rusak. Dene wong kang rai gedhek iku mengku teges wong kang ora duwe isin. Wong kang kaya mengkono kuwi dening para winasis jaman biyen raine dipadake kaya gedhek. Lah apa jaman saiki sih ana wong rai gedhek ora duwe isin? Wong rai gedhek mung dadekke panguwasa kanggo sarana numpuk bondo tanpa mikirke kawula kang uripe melarat keserakat. Panguwasa kanggo sarana rebut ducung ora peduli ngrenah ngidak apa dene nyikut ngiwa nyikut nengen marang liyan. Sing baku panguwasa bisa kecekel tangan. Wong suki bondo uga bisa klebu rai gedhek. Nalika suki bondo ora kanggo srana tetulung, ora peduli tangga teparo kang nandang kecingkrangan. Sing dipikir saben dina golek bati. Menawa bisa bandane nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Wong pinter bisa dadi rai gedhek. Nalika kepinterane ora bisa kanggo njejegake pranatan, kepara mung kanggo minteri liyan. Wong tuwa uga bisa dadi rai gedhek nalika tindak tanduke lan pituture ora bisa digugulan ditiru marang kaum muda. Semenoga para muda bisa dadi rai gedhek nalika tumindake ora gelem bilani bebener laku tomo malah kepilut laku ngiwong.

pari mentes lan pari gabuk. Budaya Jawa kanyata uga mulangake piwulang kang adiluhung. Tumungkula kaya pari kang mentes. Pari kang mentes utawa isi mesti bakal tumungkul utawa ndungkluk. Dene pari kang gabuk ora ana isine mesti bakal ndengangak munggah. Pari kang mentes ngibaratke manungsa kang kebak ing ilmu. Jujur ora seneng umuk lan tansah nindakake laku kabecikan lan ninggalake angkara murka. Dene pari kang gabuk ngibaratke manungsa kang umuk adigang adigung lan kebak angkara murka. Ana tuladha kang kacathet ing sejarah yaiku Adipati Minak Jingga kang minangka ratu tlatah Kadipaten Blambangan. Imane Minak Jingga duwe watak deksio marang sepadha-padha lan seneng umuk malah amerga duwe sipat kandel wujud godo wesi kuning. Minak Jingga banjur adigang adigung, sapa sira sapa ingsun.

Widono. Prabu Minak Jingga diibaratke pari kang gabuk. Senajan duwe panguwasa nanging ora kanggo laku adil ambek para marta. Kanggo kamulyaning kawula dasih nanging malah kanggo mbujung nepsu angkara murka. Nalika kawula padha sambat amarga kesrakat, bocah-bocah jedindil ngelih, wong tua-tua padha kaliren, para wanita ora bisa nyandang. Nanging suwalike Sang Prabu Minak Jingga urip mulya kebak Raja Brana prasasat mangan nganti kemlakaren. Damarwulan anak wong desa pidak pedaraan sedya suwita ing kutha Majapahit diderekke abdine Sabdo Palon lan Naya Kinggung. Suwitane ditampa dening Patih Lugender minangka pekatik lan ngrumat jaran. Senajan diece dina dening anake Patih Lugender yaiku Layang Seta lan Layang Kumitir, nanging Damarwulan tetep sengkut makarya lan pungkasane Damarwulan kasil merjaya Adipati Minak Jingga lan nyuwanake janggane marang Ratu Kencana Wungu lan jumeneng nata ing Majapahit kanthi kaparingan asma Prabu Brawijaya. Damarwulan ngibaratke pari kang mentes. Bareng wis jumeneng nata tetep tumungkul ora ngungasake panguwasa lan kasekteni. Emane jaman saiki isih ana para pangemban-pangembating praja sing ora gelem nuladani lakune Damarwulan. Malah-malah kosok baline ana sing kepanjingan sifat lan tindak tanduke Minak Jingga. Panguwasa ora kanggo srana mulyakake kawula nanging kanggo mbujung senenge dhewe. Kamangka kawula tansah ngantu-antu pangarsa kang bisa gawe tata titi tentrem kerta lan raharja. Tansah tumungkul minangka jejering adil para marta dadi pamomonging kawula dasih.

anggone mlayu. Semune kaya dene mabur kaya dene kacu disawatake. Edan tenan. Keteteran gunmu mungsuh marang pawongan sing nganggo sandangan sarwa-sarwi ireng. Ana lelakon apa iki sejatine ing sajroning katemungkuan.

0: Paman Wilomartolan. Sliramu Paman Wurakil.
1: Dadi kula Kanjeng
2: Kula Kanjeng Pangeran.
0: Sak temene kang bingung ora mung sliramu sakloro.
1: Dadi
0: senajan aku ku bingung gunku bakal tumindak. Gayut marang lelakoning tumenggungan Aryo Gunan mau bengi. Mula titiwanci aku bakal mundut priksa marang sliramu sakloro. Kepiye to lelakone? Paman Menggung Aryo Guno nganti nemahi praloyo ana ing dalem katemenggungan.
2: Iji Kanjeng Pangeran, menawi miturut aturipun sedaya abdi wonten ing katemenggungan, insih sedanipun Ki Menggung Aryo Guno menika tatu gosong kados kenging geni menika, sigar merapat sirahipun, lajeng menika daya kasekten menapa kula mboten mangertos.
1: Milo ngidani wonten dalem sewu Kanjeng Pangeran Beno. Menawi tiyang menika mboten gadah kasekten ingkang linangku, kula kinten tatunipun mboten kados ingkang pun sandang Raga Menggung Aryo Guno menika. Mila lir singgeng dipun aturaken Kiraga Wilomarta bilih sedanipun sliranipun gosong lajeng sirahipun sigar merapat. Menawi boten tiyang ingkang kagungan kasekten ingkang linangkung kula kinten boten saged ngaten menika Kanjeng Pangeran Penuh.
0: Paman Wilomarta lan Wurakil.
1: Kulo.
0: Sliramu sak kloron mesti ningu-ningu. Sopo Paman Menggung Aryo Guno? Bau kanan bebeteng ning Kasultanan Pajang kini kang pinercaya dening Rama Sultan Hadiwijaya. I tanggung jawab perkara katentreman. Yen dudu wong kang darbe kasekten linuwih, tak kira ora wani lan ora bakal kelakon wani marang Paman Menggung Aryo Guno.
2: Ingkang kula gumuni menika menapa wonten tiyang ingkang serik manahipun kalian Ki Menggung Aryo Guno menapa kados pundi kok lajeng mentolo nyedani Ki Menggung Aryo Guno menika Kanjeng Pangeran
1: Kiraga Wilomarta?
2: Kados pundi
1: mestine nek ora serik ora bakal kedadean kaya ngono kuwi to.
2: Nggih menika nggih.
1: Mung wong kuwi mau sapa sing nindakke. Aku kuwi sing perlu digoleki.
0: Nek perkara setya bektine Paman Menggung Aryo Guno ning Pajang, aku Gus priksa lan aku percaya. Nanging perkara pribadine Paman Menggung Aryo Guno aku ora ngerti. Mengko dhisik. Kowe mau matur miturut palapurane ngabdi ing tumenggungan,
1: iya.
0: Selirani Paman Menggung Aryo Guno gosong sigar merapat mustakane,
1: nggih, leres.
0: Badane gosong blosok kaya ngono.
1: Nggih.
0: Ing Pajang ngono wong sing duwe kasektin kang kuyut aturake. Lagi sepisan iki aku mireng kasekten sing kaya mengkono kuwi.
2: Menawi wonten keparingipun Kanjeng Pangeran Benowo, kula badhe nelesih sinten ingkang kagungan kasekten kados ngaten ingkang kagem nedani Ki Menggung Aryo Guno menika. Kula serak mboten sronta badhe mangertosi sinten tiyangipun ingkang tumindak culika menika Kanjeng.
0: Ya, mesti wae aku go bakal dawuh kaya mengkono marang sliramu sakloro. Mung saiki kang luwih wigati dawuh dalem Rama Sultan Hadiwijaya kang kudu tak tindakake. Punarpani paman Menggung Arya Guna dirukti dicaosi kurmat kaya sak tataning senopati ana ing Kasultanan Pajang.
1: Oh.
0: Mulai paman Milomarto lan Muragil.
1: Kula kanjeng
0: pangeran. Aku dawuh cawis nubu rampi siagakno purabdi kang mengku bakal kacibah ndherekake pangruktine layun paman Menggung Arya Guna.
1: Sendika ngestaken dawuh
2: kanjeng pangeran. Kang Muragil pun cawisaken.
1: Monggo-monggo.
0: Werna pacoban ning Kasultanan Pajang matumpo-tumpo lelakon kang ngemahi para punggawa ing Kasultanan Pajang. Paman Menggung Arya Guna piyayi kang cinaket tresno banget marang aku saiki nemoni lelakon kang kaya mengkono. Ya, paman, kula mboten badhe kendel ngaten kemawon paman. Kula mboten badhe kendel paman Arya Guna.

0: kelakuan senajan nang dalem sawektu kowe sing kula kepareng matur ya ra. Badhe ngaturaken bilih tamu saking Pajang sampun sami rawuh antawisipun Jaga Pangeran Benowo.
1: Waduh, Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Nggih, Gus.
2: Tenang Kang Bendung.
0: Tenang.
2: Resik-resik iki aku. Dadi pake kula resik-resik rumiyin.
3: Terus piye iki,
1: Ibu lan Nadi Kembang Arum. Lan sampeyan Bendung lan sampeyan.
2: Nggih, Mas.
1: Iki Kanjeng Pangeran Benowo wis rawuh karo sawetara para punggawa Pajang. Prayoga upacara pangruktine layon saiki inggal kapurwakan. Ibu, monggo sakmenika ngagem busana ingkang radi pantes. Lajeng Kanjeng Pangeran Benowo saha punggawa saking Pajang prayogi dipun panggih. Moro Adi saiki ditindakake.

0: Ora mepet-mepet koyo ngene iki to, ngangrang sewu.
1: Kudu nyekel.
2: Kintir-kintir.
1: Kudu nyekel. Karun jiwe. Mesam-mesem gawe buyar. Tanpa turu gelisah klisi.
0: Iki lho. Rumangsaku kok saya kurang ajar to kowe karo aku? Ora sudi aku.

0: Rayu ki ora ayu kuwi.
1: Eh? Agene ngerti nek ora ayu kok dadi cekeli wecel nek.
0: Ning kowe ki manis jar cindhewu. Mongko kadunungan sruwa-sruwi sarwa luwes. Ya mergo nggon luwes kuwi sing njalari aku ora kuat. Eh?
1: Mbok tembungmu manise kaya ngopo marake aku ya ora.
0: Jeneng wong luwes kuwi jebul iso ngalahke wong ayu. Jalaran dipapan kene ngopo wae sarwa sarwi pantes.
1: Ora perlu kowe ngalem aku.

0: tangan iku temen kowe karo aku.
1: Tanganmu halus.
0: Senengane tresno ki ya ora meksa-meksa kaya ngono kuwi. Ono wong tresno kok meksa iki lho.
1: Awakmu memes. Edan tenan. Ora kuat tenan aku, Cid.
0: Ora kuat ya salah kae. Ono lek bali kok kepiye kono.

0: kowe sesuk bakal dadek tak dadek aki babon baboning poro maling poro kecu poro rampok.
1: Aku rasuki
0: ning selung
1: aku
0: kowe gawe kagoling atiku, kowe gawe sering ing atiku. Tak wene wektu tekan sesuk sore, menawa sesuk sore kowe ora gelem ladeni aku, ojo takon dosa. Ora bidani kaya prawan-prawan sing wis tak pateni, tak nggo tumbal pusaka. Sesuk sore, titenono, titenono.

0: Mbok wis to. Wis. Pirateng rasa prihatinmu. Moko sithik ilang ana rasa sungkawamu. Sing wis ya wis to.
1: Aku wis kelangan wong tuwa, Kak.
0: Aku ngerti, ngerti. Sepiro pinggete ngati melangsaning pikir kelangan wong tuwa. Aku bisa ngrasake atimu kembang arum. Ning kabeh kuwi mau lak ora perlu kedowo-dowo to.
1: Hah? Aku arep mlaleke bapak ora iso. Wong sing ukir jiwa ragaku, sing ngomong aku wiwit bayi nganti aku dewasa. Monggo setane bapak ora sak lumrahe. Kaya ngene iki sing tansah gawe tatune ngatiku. Gawe sedih ngatiku, Kakang Pamuncar.
0: Iya. Aku ngerti, Kembangar. Ning kudune coba to ditimbang, digelar, digulung. Dipikir kanthi weninging pamikirmu. Sing jeneng pesti jodoh lan wahyu kuwi purbaning juang widi. Dalmu menungso ora bisa murbanane kedadian telu-telu ning atunggal kuwi. Pancen wis pestine pamantu menggung Arya Guna kuwi sedo kanthi cara kang kaya ngono.
1: Kakang Pamuncar. Pancen kabeh ngendika panjenengan kuwi bener. Nanging wong sing ketaman kaya aku, Kakang. Kaya-kaya aku durung bisa pupus kahanan iki. Aku kaya durung lilo ditinggal wong tuwa, Kakang.
0: Kabeh kuwi bakali nglakoni. Mula yen saiki sliramu kuwi rumangsa kelangan bapa. Aku saguh kok. Minangka suling ramamu, aku saguh ngomong sliramu.
1: Kakang Pamuncar. Matur nuwun panjenengan ngendika kaya ngono kuwi, Kakang. Nanging aku atur panuwun ning panjenengan ora jeneng aku nampa pangandika panjenengan. Sing jeneng wong tuwa, sedulur, kanca, kuwi kabeh ana bedane, Kakang.
0: Ning aku iki kanthi dasar tresno jare. Tresno kang dumunung ana telinge ati. Aku ora bisa kumbi kang kabeh iki mau wis dadi purbaning kahanan. Sliramu kudu dadi garwaku.
1: Kakang Pamuncar puranen aku yo, Kakang. Panjenengan aja ngendika bab tresno, bab garwa. Hatiku iki isih sedih, Kakang. Yen kowe bakal nglipur aku, aja nganggo tetembungan kang kaya ngono kuwi.
0: Ya, wis. Pengen bae caket karo aku. Mungkin mboko sithik kabeh kuwi lak bisa mbok rasakake. Yen menungso urip kuwi kudu bisa nrimo ing kahanan, ngadepi kasunyatan.
1: Kowe ora ketaman, Kakang. Aku kecil wong ketaman, wong kelangan. Kelangan tutup barang.
0: Ngerti aku, ngerti kok.
1: Nanging kuwi wong tuaku.

0: Sing mestine aku kudu bekti. Aku kudu nuhoni apa sing dadi dawuhe. Nanging kalau mongso aku kelingan.
1: Iya wis.
0: Yen aku didhawuhi bapak kalau mongso aku nduwa. Aku rumongso kleru. Aku rumongso luput marang wong tuwa, kakak. Nang kene iki.
1: Iya. Ora perlu akeh ngetok kuwas. Pokoke ngono kuwi lho, mengko malah
0: wis
1: bisa ngembet karo kesalahan.
0: Tak lapani dhewe lho ku kakang, kuwi ora perlu ngelapi lho.
1: Mengko lak malah dadi rasa atimu sing kurang kepenak kuwi dan banjur dadi lara, mengko ragamu kuwi mesake. Kene iki.
2: Hat

ora kleru. Iki desa Pangkur. Banjur iki umaya di Cindewulung. Ningkok. Umaya di Cindewulung rusak. Koyo bar kobongan lan sajake durung suwe anggone kobongan. Aduh. Terus adi Cindewulung nang endi iki? Adi? Adi Cindewulung? Adi? Adi Cindewulung? Idian. Ono wong mbalang aku nganggo watu. Ono layangi. Coba tak wacane. Yen kowe kepengin ketemu Cindewulung, saiki mapan ono Gunung Kidul. Gerombolan Samerwulung. Kurang ajar. Yen ngono, wektu iki adi Cindewulung ana regemane gerombolan Samerwulung. Dian. Mapane ana Gunung Kidul. Rombolan Samerwulung bakal tak rebut Adi Cindewulung. Adi Cindewulung.

isi madu batok duk jaman biyen ora ana ajine kejaba kanggo naker beras lan beruk sabun. Nanging jaman saiki dadi barang antik, tembung iki ngibaratake wong kang dianggep ora ana pigunane maneh, wis elek kere duafa lan disingkirake karo wong liya. Durung tamtu ala jarimu nanging mulya tumraping liya. Nah, jebul wong iki ngedem kawicaksanan lan intelektualitas kang mumpuni sekabeng perkara. Mula gandengane karo tembung giri lusi janmo tan kena tiniru. Hati-hati bro, jangan memandang sebelah mata.

ana catur mungkur. Catur utawa caturan tegese omong-omongan, lan mungkur tegese ngalih utawa sumingkir. Gabungan tembung kasebut meratelake pitutur kang becik lire, yen ana wong lagi nggunem liyan sing sajake iku kalebu gosip kang bakal ngrusakake liyan, luwih becik disingkiri. Aja manut grubyuk, melu-melu ndaku mengko mundhak kaliru. Cara iki luwih becik kanggo mbentengi diri lebur menyang jurang kanistan.